0: Ibrahima Sisogo, ladilikan jumɛn de bɛ e bolo bi sifinw ani denmansaw ye an ka babu kan?
1: A ka di i ka baara daminɛ joona, i ka fɛn ɲini daminɛ joona, mɛ a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ la. K'a fɔ sisan n bɛ taa jamana kɔnɔ, a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ de la. Donc u ka muɲu, u ka baaradege dɔ kalan fɔlɔ, u ka se fɛn dɔ la u bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. Mɛ ka bɔ ten e tɛ se fosi la, o kɔni nimisa de b'o kɔfɛ. An taara farajɛ jamana kɔnɔ, an y'a ye minnu bɔra hali ni métier bɛ dɔw la, maçonya baara u bɛ se o la, u bɛ se soudeur-ya la, menuisier baara u bɛ se o la. Olu de ka teli ka baara sinsinnen sɔrɔ o yɔrɔw la ka sɔrɔ minnu taara ten u tɛ se fosi la. O kɛlen an b'o ɲɛsin denmansaw fana ma, u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye, o ye kumakɔrɔ ye, an sɔnnen b'o ma. Mɛ u k'a dɔn k'a fɔ o ye yeli u ka a kɔnɔ, fɛn bɛɛ n'a waati de don.
0: Musa Kulibali, e fana bɛ mun de fɔ denmansaw ye minnu bɛ denw wajibiya ka u bolo don baara la joona?
2: Baliku yɛrɛ kan ka sarji min ta, par exemple musotigi ni dentigi kan ka sarji min ta, o man ka da denmisɛnnin kun.
0: Caman faamuyara nin na kosɛbɛ. Musa Kulibali, hami fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na.
2: A diyara n ye kosɛbɛ, n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ, n b'a ka lamɛnbaga bɛɛ fo.
0: A diyara n ye. Ibrahima Sisogo, hami fana fo kosɛbɛ i sen donni na an ka baro la.
1: A kana dan nin kelen ma.
0: Aw ni ce kosɛbɛ. Mɛ aw bilasira sisan ni Ivarian ka Roselyne Layo ka baara dɔnkili de ye.

0: Ibrahim Sisogo, la delikan jumɛn de bɛ e bolo bi sifinw ani denmansaw ye an ka babu kan?
1: A ka di i ka baara daminɛ joona, i ka fɛn ɲini daminɛ joona, mɛ a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ la. K'a fɔ sisan n bɛ taa jamana kɔnɔ, a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ de la. Donc u ka muɲu, u ka baaradege dɔ kalan fɔlɔ, u ka se fɛn dɔ la, u bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. Mɛ k'a bɔ ten, e tɛ se fosi la, o kɔni nimisa de b'o kɔfɛ. An taara farajɛ jamana kɔnɔ, an y'a ye minnu bɔra hali ni métier bɛ dɔw la, masɔnya baara u bɛ se o la, u bɛ se sudeya la, minisiriya baara u bɛ se o la, olu de ka teli ka baara sinsinnen sɔrɔ o yɔrɔw la ka sɔrɔ minnu taara ten u tɛ se fosi la. O kɛlen an b'o ɲɛsin denmansaw fana ma, u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don, an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye, o ye kumakɔrɔ ye, an sɔnnen b'o ma, mɛ u k'a dɔn k'a fɔ o ye yeli u ka a kɔnɔ, fɛn bɛɛ n'a waati de don.
0: Musa Kulibali, e fana bɛ mun de fɔ denmansaw ye minnu bɛ denw wajibiya ka u bolo don baara la joona?
2: Baliku yɛrɛ kan ka sarji min ta, par exemple musotigi ni dentigi kan ka sarji min ta, o man ka da denmisɛnnin kun.
0: Caman faamuyara nin na kosɛbɛ. Musa Kulibali, hami fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na.
2: A diyara n ye kosɛbɛ, n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ, n bɛ a ka lamɛnbaga bɛɛ fo.
0: A diyara n ye. Ibrahima Sisogo, hami fana fo kosɛbɛ i sen donni na an ka baro la.
1: A kana dan nin kelen ma.
0: Aw ni ce kosɛbɛ. Mɛ aw bilasira sisan ni Ivarian ka Roselyne Layo ka baara dɔnkili de ye.

0: Ibrahim Sisogo, la delikan jumɛn de bɛ e bolo bi sifinw ani denmansaw ye an ka babu kan?
1: A ka di i ka baara daminɛ joona, i ka fɛn ɲini daminɛ joona, mɛ a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ la. K'a fɔ sisan n bɛ taa jamana kɔnɔ, a k'a sɔrɔ i bɛ se fɛn dɔ de la. Donc u ka muɲu, u ka baaradege dɔ kalan fɔlɔ, u ka se fɛn dɔ la, u bɛ se ka bɔ o kɔfɛ. Mɛ k'a bɔ ten, e tɛ se fosi la, o kɔni nimisa de b'o kɔfɛ. An taara farajɛ jamana kɔnɔ, an y'a ye minnu bɔra hali ni métier bɛ dɔw la, masɔnya baara u bɛ se o la, u bɛ se soudeur-ya la, menuisier baara u bɛ se o la, olu de ka teli ka baara sinsinnen sɔrɔ o yɔrɔw la, k'a sɔrɔ minnu taara ten u tɛ se fosi la. O kɛlen an b'o ɲɛsin denmansaw fana ma, u k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don, an bɛ fɛn dɔ fɔ bamanankan na, ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ. O ye tiɲɛ ye, o ye kumakɔrɔ ye, an sɔnnen b'o ma, mɛ u k'a dɔn k'a fɔ o ye yeli, u ka a kɔnɔ, fɛn bɛɛ n'a waati de don.
0: Musa Kulibali, e fana bɛ mun de fɔ denmansaw ye minnu bɛ denw wajibiya ka u bolo don baara la joona?
2: Baliku yɛrɛ kan ka charge min ta, par exemple musotigi ni dentigi kan ka sarji min ta, o man ka da denmisɛnnin kun.
0: Caman faamuyara nin na kosɛbɛ, Musa Kulibali, hami fo i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na.
2: A jara n ye kosɛbɛ, n yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ, n bɛ a ka lamɛnbaga bɛɛ fo.
0: A jara n ye. Ibrahima Sisogo, hami fana fo kosɛbɛ i sen donni na an ka baro la.
1: A kana dan nin kelen ma.
0: Aw ni ce kosɛbɛ, mɛ aw bilasira sisan ni Ivarian ka Roselyne Layo ka baara dɔnkili de ye.

0: se
1: u ka dɔgɔn walima u bɛ dan bolonkɔni la musow de kɔdon minnu bɛ dugujukɔrɔ nafolomafɛnw don ka dɔnakari bi an ye u dɔ de bisimila masalaba kɛnɛ kan madam maimuna salamenta ale de ye mulina charles mining sigibaga ni a ɲɛma ye ka bɔ mali jamana na o ye cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ dugujukɔrɔmafɛnw ko kunna i n'a fɔ sanu u ɲinini u nafa bɔ sɔrɔli ani u ka labarali kɛcogo siratigɛ la wa mulina charles bɛ o baaraw kɛ farafina kilebiyan fanfɛ jamana caaman kɔnɔ an b'a fɔ madam salamenta i ni ni ɲɔgɔn tuma i ni ce an ka wele jaabili la a jala ɲɛ k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲi kan
2: asalamu aleykum aw ni ɲɔgɔn kuma an be bɛɛ fo sigiyɔrɔ la ne tɔgɔ maimuna salamanta i komi y'a fɔ tɔgɔ min na ne ye mulina charles mining directrice général ye donc n be baara kɛ min na n ye géologue ye dugujukɔrɔ nafolo baara kalanso n y'o kalan de kɛ n be k'o baara kɛ min ye dugukɔrɔ jukɔrɔ nafolo ko ɲɛɲinini a n'a baarali ye o ye ne ka baara tagabolo ye n ka cɛkɛda dugujukɔrɔ nafolo baara yɔrɔ caaman b'an bolo mali la an be baara kɛ mali la an be baara kɛ lagine an be baara kɛ cote d'ivoire
1: o faamuyala a foli bɛ an lamɛnbagaw fana ɲɛ olu minw bɛ ka an lamɛn ni wagati diɲɛ seleke naniw bɛɛ la ora madam salamenta n bɛ ta ni n ka ɲiningali ye sababu juman de la e ye i ɲɛsin dugujukɔrɔmafɛn kow ma ka kalan kɛ ka baara kɛ fɔɔ ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi
2: sababu min ye bila ka dugujukɔrɔ nafolo ko kalan kɛ fɔɔ kana sa baarada k'a dayɛlɛ kabiri n be kɔl dɔgɔmaninw na an ye dugu sanfɛlafɛnw kalan kɛ dugu sanfɛlafɛnw i n'a fɔ ani mɔgɔninfin ka kalan n'a bɛ fɔ ma biologi an ye ekolojiw kɛ yiriw ni dantanfɛnw an y'o kalanw kɛ aprɛ an nana se dugukolo ma dugukolo sigicogo dugukolo bɛ baara minw kɛ fɛn mun bɛ dugukolo kɔnɔ an ka mɛtiri a donnɔw la k'o ɲɛfan ye kabiriw kɛra a ye ne dusu minɛ parsike ne kon ko ni ne ka tagabolo ye parsike dugukolo ka di ne ye ne be fɛ ka kalan kɛ min be dugukolo tagabolo dɔn ani dugujukɔrɔ nafolo o tagabolo dɔn donc sisan nɔ il faut ke ne ka fɛrɛ tigɛ ne be ta sanfɛ ekɔli la o kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na ne be tagao kalan kɛ donc ala y'a kɛ n ye bagi kɛ biologie terminale n'o kɛ ni dantanfɛnw kalan ani mɔgɔninfinw kalan an y'o kalanw kɛ donc scientifique ye donc n bɔlo la n taara université la n y'a ɲini ka taga dugujukɔrɔ nafolo ko kalan na fas la faculté de science et technique fɛn fɛn ye chimie physique o kalan de bɛ k'o université la kun ta di ɲɛ ma ne kɔni kun ta ye parsike a bɛ n kun na n be taa kɛ wa n be fɛ ka n ka baarakɛyɔrɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye ni n kilala kalan na ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kofɔ diɲɛ kɔnɔ o dugujukɔrɔ nafolo ko tagabolo la donc sisan nɔ n ye sɛbɛnni dɔw kɛ n y'a fɔ ni n kilala n bena yɔrɔ min dayɛlɛ min bena ɲɛsin dugujukɔrɔ ko nafolo ko kalanko ma baarako ma n y'o sɛbɛnninw bɛɛ kɛ n ye projɛ kɛ n y'o sɛbɛn k'o ban bon n ka mɛtiri dɔw kun be dezɛm ani na o kun y'an ka géologie miniɛri mɛtiri ye comme quoi ale be dugujukɔrɔ ko nafolo ko kalan dɔrɔn ni kan kunna komi ye o de be ne intéressé donc n'a ye kur kɛ chaque fois m'a ɲininga kosɛbɛ n be a tɔrɔni kumaw ye m'a ɲininga fɔ ka taa n wasa aprɛ n ko n be taa yɔrɔ dɔ la ka taa degeli kɛ fɔlɔ kuwa bar an ka dugujukɔrɔ nafolo ko baara ko degeli kɛ ɲani ka kila kalan na bon komi cɛkɛdaw be yen nɔ dama baarakɛyɔrɔw i n'a fɔ min belebeleba nunu olu be yen nɔ n ye demande kɛ n y'a ɲini ka taga degeli kɛ yen nɔ m'a degeli yɔrɔ sɔrɔ donc ma n y'a lajɛ biro fitini dɔw be yen nɔ baarakɛyɔrɔ dɔw be yen nɔ olu be géotechnique de kɛ dugukolo gɛlɛya na magaya na a sigicogo olu b'o kalan de kɛ n ye ɲinini kɛ ka taga o baarakɛ da la ka taa degeli daminɛ yen nɔ n ye degeli daminɛ yen nɔ n ye kalo wɔrɔ ko degeli la kalo kalo n kun be sɛbɛnni kɛ kuwa ka ci n ka mɛtiri ma min be kalan dugujukɔrɔ nafolo ko kalan na n b'a fɔ yan nɔ ale tɔgɔja la kunnate a ye n dɛmɛ kosɛbɛ donc a be ankuraje n'a y'a ye defo min b'a la a b'a fɔ n ye a b'a fɔ n ka kuraji ta n ka n jilaja kosɛbɛ a bɛ ɲa a ye ne wele ko maimuna i be na n mago bi la donc ne hakili la n ko a bena fɔ ɲɛna i be taa degeli kɛ n fɛ pour ke i ka fɛn caaman dɔn mais directement o y'a sɔrɔ n be dezɛm ane laban na a ye ne wele dɔrɔn a ye sɛbɛn cdi un contrat à durée indéterminé an ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ sikaso sikaso kɔrɔyan fan fɛ an ka kan kun be kiɲa an be si kiɲa mais an be baara kɛ min na an be baara kɛ o kulu san fɛ o kulu janya be mɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi duru bɔ an be yɛlɛw san fɛ an be taa dengɛw sen an be dengɛ min sen o dengɛ nunu be taa mɛtiri tan ɲɔgɔnna na mɛtiri kelen o y'a a bonya ye an be bɔgɔw ca kɔnɔ an b'a kɛ mana kɔnɔ an be o tɔgɔ sɛbɛn a la an be jigi dengɛ kɔnɔ fɛnɛ ka dengɛ cogoya fɔ o y'an ka kalan cogoya ye dugukolo sigi cogo litologi dengɛ be cogo min na bɔgɔw sigilen be cogo min na bɛlɛ b'a kɔnɔ cogo min na bɛlɛ sugu jumanw don an b'o ɲɛfɔ an b'o sɛbɛn an be jigi n'o ye an ka baarakɛyɔrɔ la n'an sera yen nɔ an ye bɔgɔ minnu fɛnɛ cɛ an b'o bila ka na bamakɔ u be bila ka taa yɔrɔ la ka bɔgɔ nunu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fugan joli b'a la fuga ni fɛn juman wɛrɛ b'a la n'a sɔrɔ sanu b'a la u bɛn n'a sɔrɔ nɛgɛfin ne b'a la u bɛn n'a sɔrɔ zira de b'a la o be dɔn kuwa donk ni o baara kɛ san naani kɔnɔ ni o entreprise in kun tɔgɔ o baarakɛyɔrɔ kun tɔgɔ ko NRC donk n y'o kɛ san naani kɔnɔ n bɔra sikaso n taara bamako west o bamako woroduguya yanfan in fɛ o be bɛn kita zone ma kwa kita donk n ye kita zone kɛ ka daminɛ buwala torolo banankoro donk an kun be kulu minnu san fɛ olu be ta mɛtiri kɛmɛ wolonfila janya na an be kila ka kɔlɔn kelen nunu sen yen nɔ mɛtiri tan an b'a a bɔgɔw ta an b'a bila ka na a ɲɛɲini ni fuga hakɛya min b'a la k'o dɔn bon o yɔrɔ saba de kun b'an bolo mali kɔnɔ yɔrɔ sabana ne ma se yen nɔ mɛ o kun be faliya yɛrɛ an y'o sɛgɛsɛgɛ fɔɔ k'o bɛɛ ɲɛdɔn ka ban fuga hakɛya min kun be yen nɔ a be fuga miliyɔn saba ni dɔɔni bɔ ekonomikema o be se ka kɛ usine ba ye o be se ka kɛ fugabɔyɔrɔba ye mali kɔnɔ mɛ min ye projɛ lasegin kɔ dɔɔni parsk koma b'a kala ma fangaw ma sigi sen kan chaque fois fangaw be yɛlɛma o yɛlɛmali o y'a sɔrɔ projɛw kun be yen nɔ o y'a sɔrɔ laɲini dɔw kun be yen nɔ ka sira dɔw gilan tɛrɛnsira gilan o tɛrɛnsira nunu de kun kan ka anw ka bɔgɔw ta ka taga n'a ye kɔgɔjida la pour ke a ka taga a seyɔrɔ la a ka bayɛlɛma donk olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ aprɛ minnu yɛrɛ fɛnɛ kun be wari di ka na kɔfɛ an ka baarakɛ ɲɔgɔn olu nana u fori ka ban wari di la parsk ko ko koo tɛ ka sigi sen kan kwa fanga be yɛlɛma koo to lɔrange donk an nana problɛmu sɔrɔ wariko sira la donk o y'a sɔrɔ ne ye n ka sɛbɛnni kɛ ka ban n be fɛ ka mulina dayɛlɛ a bena baara kɛ min kɔnɔna na a be baara kɛ sanubɔ ani fuga ani gabakurun wɛrɛw fɛn fɛn ye dugujugɔrɔ nafoloko ye hali petrol gaz an be baara kɛ o bɛɛ kan o kɛra 2014-2015-2016 ne ye mulina dayɛlɛ n ye mulina dayɛlɛ n ye objɛctifu bila n y'a ye k'a fɔ n be fɛ ka laɲini dɔw sɔrɔ yani san duru cɛ n be fɛ ka yɔrɔ saba ɲɔgɔnna sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la ni o yɔrɔ saba sɔrɔ ni ye baara ko kan n bena dama dayɛlɛ o yɔrɔ nunu na sanu na donk n ye baarakɛyɔrɔ in dayɛlɛ fɛnɛ ka bonya kwa parsk n y'a kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni marabaga ye n be marché public kɛ n be baara kɛ fɛnɛ ni min mɔgɔw ye dugujugɔrɔ nafolo ko o cakɛdaw n be baara kɛ n'olu ye ne sɔrɔ min sɔrɔ la n be sɔrɔ k'o don ka dugujugɔrɔ yɔrɔ n be ka yɔrɔ n'o don n ka cakɛda la
1: ni y'a faamuya i ye baara daminɛ i ni marabagaw de fɔlɔ ni i ka kalamɔgɔ tun be ka baara min kɛ o ma se ka ɲɛnabɔ wagati min na i y'a ɲini k'i yɛrɛ ka cɛkɛda sɔrɔ nka i ka cɛkɛda wo i ni musakaw de tun ka kan wasa i ka se ka o sigi ka banba ora i ni mali marabagaw ye baara daminɛ ka to ka jateminɛ kɛ u ye fi ye musaka jɔnjɔn sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ ka cɛkɛda sigi wa
2: n ye baara daminɛ n tagara se marabagaw ka cɛkɛdaw ma ni minnu be se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ a ma nɔgɔya parsk i b'a dɔn n'i ye kɛra muso ye a ma nɔgɔ et puis fɛn caman be o kɔnɔna na baarakɛla dɔw be yen nɔ n'i ma se olu ka laɲini ma u tɛ sɔn ka baara di ma ko caman caman b'o kɔnɔ u t'i dɛmɛ n ye san fila kɛ foyi tɛ n bolo n ma foyi sɔrɔ n taara baara ɲini n ma baara sɔrɔ cakɛda ɲɛyɔrɔ ta n b'o sara kalo la san fila tɔrɔ tɛ yen nɔ donk fo kana kalo wɔrɔ yɛlɛw kan donk n obligera ka n ka minɛnw ta ka na so n nana n ka cakɛda sigi sɔ kɔnɔ o kɛra 2019-2018 donk n y'o kɛ sɔgɔna na n ye mɔgɔ ye ne tɛ saliya kwa jabaranin kan an ka réseau professionnel linkedin ne kun be fɛn caman bila o kan n be n ka dɔnniyaw bila n be n ka kan ka fɛn minnu kɛ n be se fɛn mun na n b'u bila kosɛbɛ donk mɔgɔ caman ye n dɔn kɔfɛ o sababuya la donk mɔgɔw kun be n wele k'an bila baara misɛmisɛmaninw na n be bɔ ka taa kungo kɔnɔ n be ta dɔw ka tɛrɛn yiriw la n be dɔw ka baara misɛnninw kɛ kungo kɔnɔ u ye donk n ye wari sɔrɔ o cogoya la dɔɔni dɔɔni 2018-19 hali siraba baarakɛla nunu n kun be mɔbili ba nunu n mago be se fɛn minnu ma ani bitim gidɔrɔnji n kun b'o feerew ma n kun b'o bɛɛ kɛ parsk n ka entreprise kɔnɔ n be se ka feere ni sani kɛ n kun b'o kɛ donk n y'o wari nunu kɛrɛnkɛrɛn n ye demani kɛ n y'a ɲini ka n ka yɔrɔ nunu sɔrɔ donk ala y'a kɛ n ye yɔrɔ fila sɔrɔ dugujugɔrɔ nafoloko la sanuma yɔrɔw de do dɔ be sikaso dɔ be kayi Sikaso ta o projet o tɔgɔ de Tabakoro West a bɛ Sikaso region na Ɲɛna cercle la. Bon ala y'a kɛ n y'a ɲini n kɛlen k'olu sɔrɔ sisan nɔ ka mɔgɔ ɲini min bɛ se ka n dɛmɛ a baara kɔnɔna na minnu bɛ se ka n dɛmɛ an ka se ka sanubɔyɔrɔba dayɛlɛ yen nɔ. 2019 laban o y'a sɔrɔ n y'a sɔrɔ n ye démarche dɔ daminɛ n ye a fɔ ɲani n ka taga kɔfɛ ka taa mɔgɔw ɲini. Déjà n kun ye baara dɔ kɛ ni Canadien dɔ ye n baarakɛ ɲɔgɔn o ye géologue ba dɔ ye kuwa ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye falen kɛ ɲɔgɔn na an ka dɔnniya la an ko est-ce que an bɛ laɲini dɔw kɛ ka projet dɔw sigi sen kan. C'est-à-dire, an bɛ baara bolo dɔw sigi sen kan min bɛ se ka kɛ sanu dugukolo bɛɛ la an fɔ farafinna worodugu yan fan fɛ an y'o fɛɛrɛw sigi ɲɔgɔn kan. N ko maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ an ka baarakɛyɔrɔ o wari b'u bolo u bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛw la a bɛ se ka kɛ siraba dilanni ani commerçant ninnu wari b'u bolo mɛ nin dugukolo ninnu b'an bolo olu ye kɛ mɔgɔ wɛrɛw kana bɔ n'an yɛrɛ bɛ se ka bɔ an yɛrɛ ye o nafa man bon an kan wa. N y'o tagama sira ta n taara olu fɛ yen nɔ n y'a ɲɛf'u ɲɛna ani an ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u bɛ n bolo papiye la wari min kan ka don wari min kan ka bɔ a bɛɛ sɛbɛnnen don. Donc ni dɔ ye ɲɔgɔn ye ale tun bɛ siraba dilan kɛ et tellement que a ye n ye fɛn in ka di n ye n bɛ ka ɲɛfɔ tila ka rendez-vous di yan nɔ a ye rendez-vous min di yan a bɛ rendez-vous mugan bɔ don o don n bɛ taga n bɛ n sigi kuma dɔ la a ka biro kɔnɔ jama ka ca parce que mɔgɔ min bɛna a lajɛ o jama ka ca kuma dɔ la depuis sɔgɔma fo lansara ani n tɛ ɲɔgɔn ye. Kɔfɛ a b'a fɔ Maimouna a ta ka na i bɛ tila ka na ni n nana tugun a bɛ ɲininka baara bolo min b'i bolo i bɛ se ka segin a kan ɲɛ ka ɲɛfɔ n ɲɛna ka ɲɛ parce que ne m'a fan fo siɲɛ caman caman kuwa ne yɛrɛ n tun bɛna saliya ale ka ko la. Bon 2020 daminɛ na n jigila misɛnyalen kun don dɔɔni parce que n ye boli caman kɛ n ɲɛ b'a la hali bi fɛn tɛ ka sɔrɔ n la ye n wele ko ne ni n ka jatebɔla an ye i ka fɛɛrɛ ninnu ta ani i ka sanubɔyɔrɔ ko in ta k'a lajɛ bon an bɛ fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'olu de ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ Sikaso nka yɔrɔ fɔlɔ in kan 2020 na. Bon 2020 komi i b'a kalama o kɔnɔna fɛnɛ na falen nana kɛ mara cogoya la tuguni an bɛ se 2021 ma wagati min na u nana problème sɔrɔ u ye ne wele o y'a sɔrɔ n ye baara daminɛ yan ne yɛrɛ de tun ye ɲɛmɔgɔ ye n ye chef de projet ye chef de mission parce que ne de tun bɛ mɔgɔw ɲɛma n bɛ programme kɛ an kan ka baara kɛ cogo min na ne de b'o fɛɛrɛw tigɛ baara min kan ka kɛ ne de b'o ɲɛma ni n ka mɔgɔw tagara dugu jukɔrɔ nafolo ɲinibaga ninnu an bɛɛ tagara an bɛ kungo kɔnɔ an n'an ka tobilikɛla an n'an ka mobili bolilaw b'a la mais an taara fɔlɔ an ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ parce que komi n y'a f'i ye cogo min na muso a ma nɔgɔ an ka yɔrɔ in na d'abord mɔgɔw b'i ye fɔlɔ komi i ye muso ye. Bon olu tɛ muso dɔn ɲɛmɔgɔ ye u bɛ muso dɔn souvent kɔfɛ de ni muso bilala ɲɛfɛ dɔrɔn a bɛ dɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ donc ni selen ne taara bonya daw kan n y'a ɲɛf'u ye n nana min na papiye mun bɛ n bolo n y'o yir'u la mais dɔw ko k'ayi ko papiye ɲuman tɛ k'olu tɛ se ka a to n ka baara kɛ cogo si la donc n ye a yir'u la k'an gɛlɛya k'a f'u ɲɛna u ka sɔn n ka fɔta ma an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n mana kɛlɛ la n nana baara de la donc u nana bamakɔ ka na k'u kɛ ka fɛn dɔw lajɛ faamaw ka fan fɛ n'a sɔrɔ ne ka papiye ka ɲi n ka papiye man ɲi u y'a ye k'a fɔ papiye ka ɲi foyi tɛ papiye la parce que olu bɛ balo dama de la. Bon n'olu bɛ balo dama na anw ka min ni damaba nana dɔrɔn u b'olu tɔɔrɔ. Bon ne k'u ma ne ma na i n'a fɔ k'u ka baara jɔ mɛ n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ to n ye n'u y'o yɔrɔ ninnu to n ye donc an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'u mago bɛ fɛn minnu na an bɛ se ka min kɛ an fana b'o kɛ. A daminɛ na a ma nɔgɔya mais après u y'a faamuya jusqu'à ce que u yɛrɛ ne ye tɔgɔma caman sɔrɔ a yɔrɔ la n ye bonya caman sɔrɔ.
1: Mashala.
2: N ye projet kɛ.
1: Maimouna Salamenta ni baara ɲina a ka dɔgɔn kɔ muso ye min bɛ a baara kɛ ni baara cɛkɛda ɲina ni togoda yɛrɛ dɔrɔn tɛ nka fana hali n'a ye k'a sɔrɔ dugubaw kɔnɔ de a ye gɛlɛya dɔw lase e ma wa fana a kɛla e ma cogo di k'a ye ko nin baara nin bɛ kɛ ka caya cɛw de fɛ nka e ye muso ye i nana i sen don a la olu dɔw yala i ye tariku dɔw sɔrɔ a ra ka se ka olu minnu ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye wa.
2: Awɔ a kɛra gɛlɛyaba de ye a kɛra duguba kɔnɔna ye a kɛra togoda ye a kɛra gɛlɛyaba de ye komi n ye n da don a la cogo min na mais ala y'a kɛ n baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ duguba kɔnɔ olu caman fana bɛ yen u ye n dɛmɛ kosɛbɛ u ye n dɛmɛ parce que u y'a ye k'a fɔ muso ka taa nin sira kan ka tila k'a fɔ tuguni k'a bɛ tila ka a cɛsiri fo ka se nin niveau ma k'olu kan ka ne dɛmɛ olu y'u ka dɛmɛ di yan n'a kɛra ladilikan ye u b'o kɛ n ye n'a kɛra n kan ka taa sira min fɛ n'u mago bɛ na wagati min na u bɛ n wele k'o fɔ n ɲɛna n b'o kɛ maintenant togoda la u yɛrɛ nana ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko e ye muso ye wa e ye cɛ de ye parce que an ma deli ka muso ye tantɔ Est-ce que donc on est fini mais donc pantalon et donc botte de bain c'est na samara mi bain c'est na chauga samara donc casquette bain on congolo là et quand il boule au cabo donc nini nga mo manata ita donné des chez wane musui donc ben non tout est que tu dis musoma mais ben tout est que tu ne m'as pas fait le bal
0: donc pardon
2: maintenant mais mon ado musolo a ni quoi avant musolo yai donc au lieu bedo bon anya nini ka sabali pour que ou kan famia et puis in clala ka mou fo ket guni parce que nya don ka fo musu chamati yoro ina ne anyini musu mani munu bi ou ka anyini ka don kalanje ina ou ko kala ngoro ou ko kanu me na udusuna ou ka ke kom ne ake to komina don ne anyini ali ekola la munu be fe ka dige dige ku mulu ta mfe ou betanga yoro la ou be ami baraka ina on fe tanga tanga sera me fe fubi nkeruka nyamugo ye sira chama fe utefui kenyina ma akalande no utefui kenyina ma rube minke ugu sarana
0: uye muso chama de ba ga seka nin kanu soroka don fine ko jija ni
2: mu
0: chesiri de ba to ibe seka aha ora sisa ambeta idiana dongli nyina me maria mabaka yoko ka siwara ka nasigima.